ki arata. Ngā manu kōrero o ngā tōpi tu anu o te mota. Watu ngaro ngaro te tangata, toitū te kupu, anei rā te reo. Te ko anga reo, kura kaupapa, ranga kura, akoranga, ka tū he manu kōrero mō ngā wā katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.